0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus?
0: Ja, versus faktisk var det. Med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
2: Det blir ikke.
0: Helt stikk motsatt.
2: Ja da.

0: vakkert. Hva om det finnes noe mer? Storslaget norsk pop der på NRK P1, og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen i kveld, til Sverige som kjemper sin egen kamp for tiden, for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det er venstrepartipolitiker Mohamed Ali som fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Men hvordan skjedde det? Det skrives om utdeling av kontanter, forhåndsutfylte stemmesedler og en rød Toyota som skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer er mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hei, hallo!
0: Du er programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio, og snakket jo med oss etter riksdagsvalget. Nå har dere fått en annen politisk betent sak i kjølvannet. Hvor mye oppstyr lager denne saken i Sverige nå?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår, med låsta positioner, med röda linjer, men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk, som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått förikryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig, om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd i princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohamed Ali och han är en lokal känd person i sitt område. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn i valet och ville att han skulle komma in i riksdagen. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Ja. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstankarna om valfusk. Ja. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohamed Ali själv tar ju stark avstånd och säger han inte hade något med detta att göra. Tre personer är misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet i Norge. Ketil Raknes är förstamanuensis vid Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham i NRKs politisk kvarter.
2: Det som gör saken extremt allvarlig är att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. Før valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan säga är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem i valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdigt att de har haft kandidater på listan och de uppenbart inte har kontroll på vem dessa människor är och vad de driver med. Hur du då har ändt upp med det som jag tror är den första saken med liksom organiserat valjuks så jag kan huska i en valkamp i ett nordiskt land.
0: Ja, det säger Ketil Raknes till NRK. Vi ska höra oss fra politikeren som fikk alle disse personstemmene, altså Mohamed Ali. Han var ganske ukjent, som du sa, Parisa, stod langt nede på lista, men fikk altså Venstrepartiet sitt eneste mandat i distriktet Dalarna. Han sier at han ikke har gjort noe ulovlig.
3: Jeg har ikke gjort den. Jeg vet loven. Det er jo noe som man ikke forventes noen person som man har fått fortroende for hele Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, det sa Mohamed Ali, som alltså inte är bland disse tre misstänkte som det svenska politiet ska avhöra misstänkt för valgjuks. Men till slut, Parisa Höglund, vad slags följder och konsekvenser kan det som sker nu få för denne politikern och partiet hans? Jag vet ju att Vänsterpartiets ledare har sagt något nu.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalen är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Kjetil sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid och Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt, och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandling i rødgrønn blokk, så rammes altså det politiske Sverige av mistanker om valgjuks i Venstrepartiet, som jo selv har krevd plass i Magdalena Anderssons regjering. Så her skjønner vi jo at det blir overskrifter og høye skuldre og mye spenning. Vi gir oss på den, Parisa Høglund, du programleder i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringe deg igjen når vi vet hvordan dette spiller ut. Nå på P1 gir vi ordet til Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. As good as I once was.

Odd Nordstoga sang «Rein sång som finns». Mannen som hjalp de største polfarerne med maten, han skal hedres I Hammerfest. Vi skal ta en prat med festivalleder I Lindstrømfestivalen. Den starter I dag. Dette blir det mer om rett etter Dua Lipa.